ni amuji di etia no enye saha enye saha mamu meti saha na chese mnese emri bi na ya suri chamu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji di se metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ye didi o se ube tu miya ye ena yesu tine nisa wade ka omwe ni chira wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwan enye saha mamu mesi ya huwa no huna dia amunumu huwa hey adia chisumpo

0: King the Capital. Mene Obana.
1: Onyamia odi yachini yonyami kasiyo. Sadi odi zai poli chapu kwa kwa ono. Sadi odi zai chapu kwa kwa ono.